0: Eu não vi tudo, cara, não é negozão.
1: Beleza, boli.
2: Eita.
1: Oizão.
2: Eu.
1: Então, beleza, boli, John, aqui, ó.
2: Lê na cambiola. O. Outra vez,
1: É, goi.
2: o Damadito. Moco do Eto Pau. O pão de ajeito, dó de confato, zé, agora, meu bozinho.
1: Não ronca, hein, bobão? Jaluzinho. E aí, dono, na bem que eu venho, ó. Eita, birre. Com o leno do outro, o nhalé de na garoa. Vai na fome do
2: outro.
1: É, braca, minha.
2: Eu vou aqui, ó. O varado de água está com o bora pata e não se dá.
1: Aham. Agora são tinha.
0: Dẹgbẹ́ a ṣègbè
2: tán.
0: Ẹyàn. No, Victor, to the canal is it?
3: Me.
1: I'm going to go to the hospital.
0: Et nous, if you go to my fiancé and into the corner, Lamvie, a pok walena, a tongue, Jovai, a harmino, a bien me atom, a decadola, no me coco, belado,
1: tibio, tombe joji.
0: Abeto joji. Decalado litipu make all Latin soli, a miame tom, a belate vadoli tibio ma.
3: Pierre,
0: De
3: plusieurs mots, faut choisir le moindre.
0: Le moindre.
3: Le Ahamdan me dit qu'à Karané, ben me dit qu'à propos de.
0: Maintenant, on a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu